0: Dar fiindcă ajungem că sunt muzicantul, te-ai să duci și avei.
1: Mă-ți-o îmbașa de aribaru!
0: De adevăr, ta loc,
1: dacă! Da, te-o s-o de mangă, mangă! Janeto, te-ți magdata tu-i mili, trin, star, pan, show mili!
0: Show mili, oane!
1: Amen, de gândea, bade tu că tu
0: tot e! Butica cu show mili, oane! Butica, domnul, show mili, oane!
2: Dai la ci, dai la ci!
1: Tic, bă! Mă-ți-o îmbașa de aribaru, că ne-ai pe pău, bașa de aribaru, stau, memo!